0: sama.
1: Best
2: Muzica.
0: Frișne. Frișne Muzica.
1: Aruna Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best.
2: Muzica.
3: Strișna muzica.
4: Arună muzica.
3: Party muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Frișna Muzica!
3: Arună Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM!